ga ma ba ra ba ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba